0: Da,
1: dar mi-a zonit pac ale noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fa că je, conții mi-i doa, ei.
0: Mă retipsesc, e ca zuce e pe ea în franceaz.
3: Ici ne trepic pe Urban FM.